bawere lobo obo oni skin igi sumo di sewu lobo fi yo biji o ba sumo di obo o le fo lati bi kon si bi kon pare ni ti o gbagbo gbogbe gi kon so yigo gbogbe kon si somolu o wa ni gbogbo o bo sori gi oyigo o fo kon si somolu ari wi po ma jabo pe igi sumo di o lobo fi yo.